0: Grūdījums, Roman.
1: Nu, sauc, tad man bija ne tipa augšu, vēl
0: dzīves. Nē, jau kā bērs strāčen, kāds api metrce nosinin, sinim man tu un tot kolas, kāds adaprīnāda, man šeit bija oķpušvai, škots.
1: Ok.
0: Bien.
1: Prima.
0: Šalū.
1: Tito.
0: In flot dzīja, to, kad man Roman.
1: Bēdzi, viņš jau jau būs dūs. Grāties.
0: Čau, čau.
1: Čau.
2: Presentata Folk, vos abutia del Vich, en la Regione.